0: ra oni bana wa uba eye won wanwa won ni a won ka hunu se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: anyway
0: e me ba ya na ye di ase
1: anyway
0: o se ene so nyami tumi na tesa se ne o ma Abraham ne Sarah 90

kwan ya pamwa fraso wa ye boni bi ana wan su ta fa no ko mi sali na kanya ho ko sie dai ko sa ka li na ko ma bi ya wutu ya e bi pe nyina account se o ga di be sa pa wo ka sa di e wu na mu no